Umali, umri ti ovo, zašto mora da moramo da ja neko ima moćinjak i da ja... Jeva, moramo da ti uti moći, ono mu te ne bilo ubebo. Jeva, ja, evo ju smaru se bule, ne vidi. Ja, ja ti na to spomenu. Ja!